0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar unha Radio Tox o puedes escuchar unha Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: para aqueles que escoitan falar dela por primeira vez, que é esa festa do esquecemento e tamén que é o que a fai tan especial no panorama cultural de Galicia?
1: Pois tanto me alegro da pregunta. Justamente esta festa do esquecemento é un evento que vai máis alá do habitual, non? É unha recreación histórica que aconteceu na realidade, que foi esa chegada das legións romanas de Décimo Xunio Bruto ás beiras do río Limia, que o atravesaron para continuar a conquista da Galicia, non? Ese é o feito que recreamos, e durante toda a fin de semana pois transportamos a vila de Sinzo, ese campamento de recreación, a máis de 2000 anos na antigüidade.
0: Efectivamente, a festa trasladase ao ano 137 antes de Cristo. Por que tan relevante para a comarca da Limia?
1: Pois é moi relevante porque parte fundamental, non, desa fundación da Civitas Limicolum, dese nacemento do núcleo que hoxe coñecemos, non, en torno aos castros que había asentados por esta comarca, e desde logo marcou un antes e un despois para, como digo, a conquista romana de toda Galicia, ese que ao principio foron loitas e a partir de un certo tempo pois foron pactos de convivencia, non, entre castrexos e romanos, pero foi importante porque nos achegou toda a cultura romana e nos abriu ao mundo.
0: Oye, Marcos, construir un dos campamentos máis vistosos de Europa non é en absoluto sinxelo. Canto tempo vos leva toda a montaxe das estruturas e das infraestructuras aí a beira do Limia?
1: Pois levanos unha semana enteira. O certo é que somos moitas persoas e cada grupo aporta o seu grande area, con un traballo e un sacrificio pois digno de poñer en valor, e desde logo entre todos sacas adiante o que, como dixeches, é un dos campamentos máis vistosos, e que este ano, por certo, temos tamén récord de participantes e de grupos recreadores, chegando aos 54 grupos locais. Cada grupo construe o seu castro, a súa domus, ese romano ou castrello.
0: Oye, a festa reúne máis de 500 persoas actuando de xeito directo. Como organizades esa distribución entre o bando castrexo e o bando romano para equilibrar esa representación?
1: Bueno, pois en principio o que se busca é, como ben dices, que haxa un equilibrio, non? Cada ano pois sempre se abre prazos para que cada grupo que queira entrar a participar da festa o poida facer, e sempre se trata de atender a solicitude, a preferencia polo bando, e que desde pequeniños cada grupo pues xa sabe se queren ser galaicos ou se queren ser romanos, non? Fruto tamén do traballo que facemos con eles nas escolas, nos institutos e demais. Entón, pues, búscase un poquinho manter ese equilibrio.
0: E ata que punto é fundamental para o éxito desta festa do esquecemento a participación, a involucración do povo da comarca, vaya?
1: Pois é importantísima, desde logo. Nos, por exemplo, actualmente temos máis de 750 persoas asociadas que participan recreando ese campamento, pero son moitas máis aquelas as milleiras de persoas que nos visitan esa fin de semana, non? É importante para dinamizar tanto o comercio, a hostalería, habitacións están todas cheas, as telas venden, as costureiras están cosendo durante meses. En definitiva, pues, é importante a festa para o povo e o povo para a festa, non? Eu penso que é algo recíproco, porque ao final eu penso que a gran maioría de persoas pues lle gusta esta festa porque ven nela un atractivo familiar, algo distinto, e desde logo ven que aporta tamén un retorno económico, que é importantísimo. E aproveito este momento tamén para agradecer pues esas máis de 200 empresas colaboradoras que tuvemos por toda a vila, que quixeron aportar o seu grau de área para que isto fose posible.
0: Oye, si alguén, nos está escoitando, se vai a chegar esta penúltima fin de semana de agosto aí a Sinzo de Limia, e pois sabe pouco desta festa do esquecemento, con que se vai a topar? Que é o primeiro que vai sorprender ou a vai sorprender?
1: Pois o que vai sorprender, lóxicamente, ese campamento, pero despois un sinfín de actividades, temos máis de 50 en programa, repartidas por toda a vila. Contamos cun mercado de artesanías de alto rigor, un dos mellores tamén, permíteme que sea o que no diga, pero así é, de toda Galicia, polo rigor que temos, polo entorno no que se ubica, os parques de Sinzo, van gozar, desde logo, mellores momentos son os desfiles, que temos especialmente o vendres, ese inaugural, que é nocturno, con fachos, o domingo á tarde, ese cruce do río, que é o acto principal, que recreamos con actores nosos, ese momento da chegada das lesións romanas, non? Son, desde logo, todos os días e a todas as horas temos máis ou menos pensado para que sexa un ambiente atractivo e agradable para o público familiar, que se poida chegar e gozar dun día enteiro en Sinzo sen aburrirse en ningún instante.
0: Oye, logo...

0: máis de 20 edicións, cal é, na túa opinión, a maior diferencia entre a primeira de 2001 e a Festa do Esquecemento deste ano, por exemplo?
1: Pois, moi boa pregunta, verdad? Diría que similitudes temos moitas, non? Esa ilusión que se mantén intacta, esas ganas por medrar, por asentar e por seguirnos estendendo, non? Por outra banda, as principais diferencias, eu penso que é o aumento da participación. A día de hoxe, como digo, pues estamos en récords tanto de persoas asociadas como de grupos participantes, grupos convidados, música, actividades en programa. É dicir, fomos subindo un pouco, pero así debe ser, non? Como ben dices, máis de 20, levamos con esta edición 26, o que se trata para que as cousas se manteñan co tempo e que vayan medrando poupiño a pouco, non?
0: Uh-huh. Oye, asociación Civitas Semicorum, naceu para poñer en valor a Festa do Esquecemento?
1: Sí, naceu para poñer en valor a Festa do Esquecemento. Realmente, a asociación foi quen inventou a principios de século, ¿no?, esta Festa, sí, do Esquecemento, pero, lógicamente, para poñer en valor esa historia que tan importante é, pues, coñecer o noso pasado, ¿no? E habendo unha historia tan estudada, ademais, e que se seguiu profundando nela, pues, desde logo, parecenos importante, relevante, que se faga cultura durante todo o ano en torno a temática, en torno a esas temáticas fundacionais de Galicia, non? Que si foi, decimos, Xuño Bruto quen acumou ese nome, quen lle puxo, quen foi chamado primeiro galego. Eso aconteceu aquí en Xinto, non? Entón, parecenos importante que se sepa esa historia, por eso traballamos, pues, con nenos, cas nenas, traballamos coas residencias de maiores, buscamos durante todo o ano con esa difusión cultural.
0: Oye, Marcos, pensabades cando se organizou por primeira vez, pois eso, no 2001, que a festa ia ter tanto percorrido e que ano tras ano pois ia ter máis participantes e tamén máis xente desfrutando dela nas rúas?
1: Pecaría se che respostase en primeira persoa a esa pregunta, porque eu non estaba daquelas, pero o certo é que eu entendo que o fixeron con moitísima ilusión e un pouquiño a ver que pasaba, non? Está claro que co tempo foise vendo a forza real e a potencia que tiña isto, e foise explotando, basicamente, non? Si ben é certo que pasaron épocas duras durante estes 26 anos, pero a día de hoxe o que conté que estamos nun momento moi doce, que estamos medrando de forma sostida, constante e segura, e iso penso que é o mellor garante de que a Festa do Esquecemento lle queda aínda moito percorrido, e que estou convencido que tamén máis potencial por explotar. Entonces, desde logo, non sei se sabían a onde iba a chegar, pero os meus parabéns pola idea, por atreverse a levar adiante.
0: Bueno, e ademais desta Festa do Esquecemento, a asociación tamén fai outras moitas cousas ao longo do ano, non? Ti falabas de algunhas delas relacionadas con este feito histórico, pero ídese aínda un pouco máis aló, non?
1: Desde logo que sí, tratamos de facer todo aquilo que se pode. Ao final somos unha asociación sen ánimo de lucro e todas as persoas que integramos ao final pues, temos tempos limitados. Pero tratamos de ir a todos os sitios. Nos participamos en difusións culturais, pues, por exemplo, na Semana Santa, profesionando no Carballiño. Tamén participamos en Ourense, na Cabalgata dos Reis Magos. Vimos de estar apoiando un evento en recuperación como é o Folión Castrexo, aí no concello veciño de Celanova. En definitiva, non só facemos o que comentábamos, as charlas cos nenos, nos coles, institutos, campamentos de verán, coas residencias de maiores, senón que tamén difundimos, elevamos o nome de Xinzo fora, pues, lóxicamente, pues, para poñer en valor e para que se coñeza a Festa do Esquecemento, ¿no?
0: Bueno, Marcos, pois pues, me queda que convides aos nosos ouvintes e as nosas ouvintes a que se acheguen esta fin de semana a Xinzo para desfrutar desta Festa do Esquecemento.
1: Iso mesmo, pois convidarvos a todas as persoas que tivestes a ben escoitar este pequeno entrevista, agradecervos a oportunidade de difusión e, desde logo, convidarvos a vir porque non vos arrepentiredes e, como sempre digo, todo aquel que ve unha vez o Esquecemento, repite.
0: Pois Marcos Argibai, moitísimas grazas a ti por atendernos e que un ano máis a convocatoria sexa un éxito.
1: Moi ben, moitas gracias.
0: Bo día.

0: Pues vamos a acercarnos a la parroquia compostelana de Arins, porque allí tiene su huerta a Hortadas Cores nuestro siguiente invitado. Se llama Roberto Couto y consigue y conserva semillas de tomates procedentes del máximo número de países y las planta de forma ecológica. Hoy en día tiene unas 500 tomateras. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta allí, a la parroquia de Arins, para hablar con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está?
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, caray, 500 tomateiras de 80 variedades y además 4 de las son variedades propias. ¿Cómo se consigue esto?
1: Bueno, pues como yo trabajo, básicamente, sí. Y con mucha pasión. Bueno, 500 tomateiras hubo, bueno, pasado este año, una menos, pero bueno, sí, 400 en moitas. En canto, bueno, de variedades, realmente a nivel mundial hay 160 de variedades. Eu estando pois en 80, me quedan de sementes, teño unhas 100 aproximadamente, pero bueno, por curiosidade sempre poñer algo novo, eu as variedades que xa che gustan, pois ir conservándoos para os anos seguintes, pois é un poquinho o traballo que estou facendo.
0: Bueno, como comezou todo isto, Roberto?
1: Pois isto, de forma natural, realmente. Fai máis de unha década, pois, bueno, me pasa, tiña aí unha rutina, pois ya empecé a poñer algunhas cosas de forma máis tradicional, e poquinho a pouco fui descubrindo que había moitas hortalizas, verduras, froitos de diferentes cores, así, e decantéme moito polo tema do tomate. Todas en plan, variedades de tamaños, colores, sabores, etcétera, etcétera. E así, buscando, pois, iba conseguindo sementes de diferentes partes do mundo. Este ano, verdad que sí, que de sitios tan curiosos como Uzbekistán incluso, Tasmania, Siberia, etcétera.
0: ¿Cómo consegues más semente de ahí, de países como este, Estados Unidos?
1: Rebuscando moito, ao final hai así como ciertos productores, bueno, vendedores de sementes que xa tes un pouco máis localizados, antes traballaba moito con a chica de alemana, e a verdad que descubrí bueno, uns chicos de Francia que só venden sementes e teñen aí reliquias.
0: Bueno, pues mira, está ben saberlo tamén. Por certo, como foi o proceso de ver nacer esas variedades, Raiola, Nebo, Ameixo e Terra, a través da polinización aberta?
1: Sí, bueno, sempre salen cruces, sabes, andan por aí os insectos, as abellas, incluídos entre outros, que polinizan plantas, e a veces tens unha ringleira de unha variedade determinada en frente de outra, e dices, concho, pois, isto non me coincide co que puxen eu. E a veces teñen sido algúns, pero a mí polo sabor, ou pola textura, ou porque tiña a pel moi dura, pois non me acaban de convencer. Pero ano pasado, houve esas variedades diferentes, arrodillas semente, puxenas este ano. E a verdad que están ao nivel, para min, de outras moitas que teño.
0: Oye, ¿cantos tomates consumides na casa, así, anualmente?
1: No, te sabía decir, pero tampoco somos no nos alimentamos ni que exclusivamente de tomates, ¿sabes? Sí, pero sí, comemos bastante, bastante variados.
0: Oye, compaxinas o teu traballo como enfermeiro, co cuidado destas 500 plantas e unha dedicación constante de xaneiro. Como te organizas para que, bueno, todo estea ben, para xestionar o semilleiro, a poda, a colleita?
1: Sí, bueno, pues bastante, por temporadas, a principio de ano, pues a mí empezo a preparar a terra, levantar todo que hai previamente, que si mallas, cordas, etcétera, etcétera. Empezas a traballar a terra, empezas a abonar poco a poco, deixando tamén respirar un pouco a terra. Depois aí, sobre febrero e marzo, se empezou a facer os semilleiros, e acaba de 2 meses aproximadamente, xa están as plantas para trasplantar. Cruces, sabes, andan por aí os insectos, as abellas, incluídos entre outros, que polinizan plantas, e a veces tens unha ringleira de unha variedade determinada en frente de outra, e dices, concho, pois, isto non me coincide co que puxen eu. E a veces teñen sido algúns, pero a mí polo sabor, ou pola textura, ou porque tiña a pel moi dura, pois non me acaban de convencer. Pero ano pasado, houve esas variedades diferentes, arrodillas semente, puxenas este ano. E a verdad que están ao nivel, para min, de outras moitas que teño.
0: Oye, cantos tomates consumides na casa, así, anualmente?
1: No, te sabía decir, pero tampoco somos non nos alimentamos ni que exclusivamente de tomates, ¿sabes? Sí, comemos bastante, bastante variados.
0: Oye, compaxinas o teu traballo como enfermeiro, co cuidado destas 500 plantas e unha dedicación constante de xaneiro. Como te organizas para que, bueno, todo este ben, para gestionar o semilleiro, a poda, a colleita?
1: Sí, bueno, pues é por temporadas. A principio de ano, pues o millón empezou a preparar a terra, levantar todo o que hai previamente, que si mallas, cordas, etcétera, etcétera. Empezas a traballar a terra, empezas a abonar pouco a pouco, deixando tamén respirar un pouco a terra. Depois aí, sobre febrero e marzo, se empezou a facer os semilleiros, e a cabo de dos meses aproximadamente, xa están as plantas para trasplantar.

0: Oye, compaxinas o teu traballo como enfermeiro co cuidado sí. destas 500 sí. plantas e unha dedicación constante de xaneiro. Como te organizas para que, bueno, todo estea ben, para xestionar o semilleiro, a poda, a colleita?
1: Sí, sí. Bueno, pois pues, é por temporadas. A principio de ano, pois pues, o mío empezo a preparar a terra, levantar todo o que hai previamente, que si mallas, cordas, etcétera, etcétera. Empezas a traballar a terra, empezas a abonar pouco a pouco, deixando tamén respirar un pouco a terra. Depois aí, sobre febrero e marzo, se empezou a facer os semilleiros, e acaba de dous meses aproximadamente, xa están as plantas para trasplantar. Uh-huh. Se facer de forma escalonada para que non veña todo xunto. E depois, sí, moito ollo coas plagas, sí. Porque te parece que cada ano afecta unha diferente, sempre que está moi encima. E, bueno, e así, para mí o tema máis de traballo quizás sean os temas da poda, porque hai veces que dunha semana para outra miras para ali e é unha auténtica selva, sí. E contas moitísimas horas podando, porque pola, pola, folla, folla, é traballo bastante laborioso.
0: O teu pai creo que che axuda activamente sí. na finca, non? Dicías que isto empezou sí, sí. un pouco tamén por él. Bueno, sí. como eso de traballar man a man?
1: Ben, ben, é encantado. Sempre lle digo, fai o que poidas, tampouco te esclavices. Porque días de sed de calor é insufrible estar a veces dentro dun invernadoiro, sabes?
0: Evidentemente.
1: Entonces, él ten así a súa zona de horta, ten os seus animais, e vai todos os días por ali, pero intentemos ter o maior organizado posible, e sempre lle gusta, sempre me di, fago xa algo.
0: Falamos da calor e este verán encima que foi particularmente complicado, non? Como sí, sí. tivestes algún problema por culpa das altas temperaturas?
1: Sí, ao principio, en xullo, cando naceron, empezaron a nacer os primeiros froitos, eu vi que había moitísimos froitos, pero estaban completamente verdes. Era un dato que desconocían, que cando hai moitísimo calor, a planta estresase para defenderse, queda como bloqueada, como en stand-by. Entón, baixando depois un poquinho as temperaturas, empezou a madurar. E ora, o tema é que, según as variedades, hai algunhas variedades que aguantan máis de unha forma consistente, sí. e outras que hoxe están para comer en dous días, se quedan no invernadero con esas temperaturas tan altas, xa están excesivamente blandos. Sí. Entón, hai que estar moi encima de eso. Pero sí, sí que se nota unha barbaridade.
0: Cultivas variedades de gran valor. Crees que o público en xeral, vamos, está empezando a tender o tomate máis a lo da ensalada convencional? De feito, é un deses produtos que dos que máis escoito. Cando un toma un tomate, decir, sabe a tomate, porque agora os tomates xa non saben a tomate.
1: Sí, é unha frase reiterativa que eu creo que é certo, porque tamén nos temos que meses unha temporada de tomate, pero pois non deixamos de tomar tomate, xa. E alguna vez pois tiras de tenda, e a verdad que non se parece en nada, sí. non? E incluso cando atopas un tomate que pode ser similar, ainda hai moita diferencia. Sí, eu vexo que hai xente que, bueno, sobre todo en hostelería, particulares que levan, que sé que sorprende moito, porque cambia moitísimo o sabor dunhas variedades a outras, e variedades que incluso dá a sensación que case non che saben a tomate.
0: Sí, sí.
1: Sí, aparte ti vas a un supermercado, por decir algo, podes ter ali que 5, 6, poño por logo moito, 10 variedades diferentes, pero que existen moitísimas máis. E de parte do colorido, porque eu digo, te imagínate que queres sorprender a alguén, pois faz unha ensalada, ou mellor, non hai ningún só tomate de color vermelho, podes facer unha ensalada multicolor, incluso sorprende se te gustan botar ou facer salsas de tomate, te imagínate, podes facer unha salsa de tomate que sea de cor branco, ou de cor amarela, ou de cor verde.
0: Ti vendes directamente a particulares e a hostelería de Santiago a través de encargo previo.
1: Sí.
0: Que o que che din os chefs locais cando incorporan así variedades únicas ás súas cartas?
1: Bueno, máis habitual que queden bastante sorprendidos, sabes? En plan, que valoren moito, eu creo que a xente, eu xente moi agradecido por eso, que valoren moito o traballo, sobre todo, eso, a variedade, e que se salga un pouco do máis convencional. Que os tomates que ahora seguro que son todos boísimos, pero seguímonos un poquinho xa do tomate rosa o tomate negro de tal sitio, o sea, as variedades máis convencionais, pois ter algo diferente, sempre algo que hace o público que echa moita atención. De feito, en algúns restaurantes teñen chamado de xente que vende aquí de vacacións, que se quedan sorprendidos, se preguntan, ¿de dónde sale esto?
0: Sí. ¿Y que hai algunha especie que aínda che quede aí a espiña de decir, teño que conseguir esta?
1: Bueno, había dúas. Había un tomate, un cherry chamado Jung, que hai en Alemania unha feira anual de os mellores produtos, artículos así de novidade. Foi uns anos ganaron

0: un tomate cherry chamado Jun que non fun capaz de conseguilo de ninguna forma. Este ano que puxen así de diferentes, de moitas partes do mundo, gustaría haber conseguido un tomate africano. Eu lin así sobre unha área que chama Mandela, que fala moi ben del, pero de momento foi imposible. Bueno, todo se andará.
1: Efectivamente, todo se andará. Por certo, que creo que tes en mente lanzar packs de sementes, non? De plantas para que a xente cultive na súa propia casa. Ti que recomendación lle das a xente que, como a min, por exemplo, é bastante inútil para estas cousas?
0: Ah, bueno, pues precisamente o tema é un dos que necesita máis cuidado, sabes? Uh-huh. O mellor, é moi gratificante porque se posa semente, eso, que saen moi ben, pero depois o cuidado que ten o tomate, eu creo que se non é a planta que máis cuidados necesita, sí, é a que máis cuidados necesita. En un despiste, pois vencho unha praga, rasache con todo. Pero bueno, eu animo a xente, incluso hai unhas variedades que se chaman variedades de Wharf, variedades mini, pois que esas variedades son plantas moi pequeniñas, que dan uns tomates, estilo cherry, incluso máis grandes, bastante abundantes, estilo, por si non tes espacio, pois que os poña incluso nunha terraciña, son variedades que se dan perfectamente aí. E respecto de fazer pas, vender plantas, pois son unha das múltiples ideas que se me pasan fugazmente pola cabeza. O de plantas, sí que, porque hai xente que me pregunta, en plan, como podía facer para conseguir eso? Dicen, pois sempre unha opción.
1: Pues tomamos boa nota. Roberto, moitísimas grazas por atendernos e, oye, e que a horta siga medrando con máis variedades.
0: Bueno, intentaremos seguir traballando.
1: Un saúdo, moi bo día.
0: Moitísimas gracias, bo día.
1: Chao.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Dejamos el pijama y vamos con otra llamada en el 981-1344-33. Tenemos a Marisa en Coruña. Hola, Marisa.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Eu ben, ¿y ti qué tal?
1: Pues sí, muy bien, también, estupendamente, muy bien.
2: Pues mellor.
1: Bueno, ¿qué chimos poñer hoxe, Marisa?
2: Hoxe, o meu, unha dos do podio.
1: ¿Unha?
2: Das cancións do podio, do meu podio, claro.
1: Ah, é calé, calé.
2: El Dorado de Revolver.
1: El Dorado, esa está no top, non?
2: Esa está no top 3.
1: E por qué?
2: Non sei, porque me... porque sí.
1: Pero non é por unha situación concreta que vivías con ela.
2: Por la letra, é moi... é moi profunda, ainda que... a min gusta, me vamos.
1: Pero está no top 3, logo hai o 2 e 1, o sea que hai dúas que están por arriba.
2: No, bueno, o top 3, pero o top 3 posiblemente non teña orden. Depende do día ou do momento.
1: Ah, vale, vale, vale.
2: Vale. Ahora, se me preguntas cales son, pues non o sei ahora mismo. Tendría que verme.
1: No momento, claro, pero digamos que son así, esas dúas, tres que están aí sempre, e non é que estea unha por riba da outra, sino que están aí no podio sempre para, dependendo do momento, pero son as túas top, non?
2: Sí, sí, son as que cando me acordo digo, ai, esta canción teño que escoitala agora.
1: É un temazo, verdade. E para que lle vas a dedicar, Marisa?
2: Bueno, pues para todo o mundo, para vos, para os de sempre, como libro. Bueno. No, o libro era os dous de sempre. Bueno, pois para aquí, para os de sempre.
1: Aquí hai algún máis que dous, pero bueno, tamén somos casi sempre os de sempre.
2: Sí, sí, sí, é certo, sí.
1: Ai, daqui hai moitos aí que nos escoitamos.
2: Sempre escoito os mesmos, que nunca os vi, nin os coñezo, pero bueno, xa pola radio.
1: Sí,
2: xa casi pola voz xa sei quen é.
1: É verdad, é verdad. Hai moita xente que está aí, tamén tímida, que non participa, pero bueno, tamén sabemos que está aí, iso é importante, e que cada día hai máis, pero sí que é unha familia consolidada. Ti xa remataste a xornada, onde che queda algo por aí?
2: A de fora da casa, sí.
1: Bueno, pues eso é algo, está ben, está ben. A outra xa 24 horas.
2: Claro, sí, unha vez que te metes neso xa
1: ayuda. Bueno, está moi ben, pues nada, Marisa, moitos biquiños e a disfrutar da semana, vale?
2: Igual,
1: e sobre todo da canción, veña, imos con sí. El Dorado, biquiños.
2: Gratiñas,
1: a ti, chao, chao.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en la tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chamei para falar con o doutor, pero foi xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, así que ti chama tamén cando queiras.
2: Xa chamei a farmacia que me van a mandar o medicamento este.
1: Bueno, pues como queiras, si tes dudas, chamate directamente, falas con él, porque cada caso é particular, vale? Así que ti sin problema, cando queiras.
2: Pero máis ou menos, tiña fibromialgia tamén, que máis ou menos estamos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo, Pilar?
2: Quén está de cumpleanos?
1: Como?
2: Estás de cumpleanos ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleanos ao vinte anterior que pedí unha canción. Ah. Aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple. Digo que nos gusta moito celebrar cumpleanos con toda claro. A audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleanos, que é moi bonito.
2: Eu tamén queria dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. E mesmo así só o collo nun sitio, non é emisora. Pois vou no coche, podo cambiar onde me dé a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que solo é, ou algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz, xa preguntei aos técnicos, aí escoitar, escoitas.
2: Aquí entón. Sí, agora sí.
1: Sí, por eso, non sei se será un tema da tua radio ou que pode ser.
2: Agora escoito, sí, agora sí, pero antes non, E aquí un veciño tamén me dixo que non, que el despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que usou aí.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois agora penso que non hai ningún problema.
2: Pois eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando Brilla el Sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando Brilla el Sol te recordaré se non estás aquí, sí, esa. Vale.
2: Sí.
1: Estupendo. ¿Está brillando el sol por ahí o no?
2: Sí, está brillando, sí.
1: Mira qué bien, están las tardes bonitas. Mira
2: sí, el mar también se mira bastante calmadiño.
1: Bueno,
2: está un día un poco frío, pero está bastante buen día.
1: Bueno, mejor. Sí. Entonces, ¿ya dedicamos especialmente para el marido, Pilar? Sí.
2: Para los meus netos, para los meus fillos, a miñas noras. Para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz, e máis para vos.
1: Moitas gracias, Pilar.
2: Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos, aí co teu marido tamén, e mandámosche moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Poñemos a canción, gracias, Pilar. Outro para ti, chao.

0: se chove, que chova. Pero,
1: ¿e se non chove?
0: Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: pico así unha semana ou dúas seguidas sin
1: claro,
0: parar.
1: Claro, claro, claro. Que ao final claro, se acostumbra un a todo, quero decir, a xente que vive ali no verán, e non está ali, pero está acostumbrado, se fan, e o ritmo de vida adaptan as temperaturas tamén, está claro.
0: Home, sí, ali a maioría da xente, o que decía o meu familiar, ali a maioría da xente, sobre todo os que traballan fora, ao aire libre, a partir das 2 da tarde, xa non ves prácticamente nadie traballando.
1: Claro, claro, claro, que imposible.
0: 2 e 3 da tarde, porque tamén madrujan moito máis pelas mañás.
1: Claro.
0: Pero, a ver, eu prefiero o frío, sigo dicindo, por moito frío que faja, prefiero o frío, para traballar e para todo.
1: Leva lo mellor, claro. Bueno, sí, pois ten que haber para todos os gustos.
0: Eu pues... que non me guste tanta auga como este ano. Pero xa, despois o frío, se me parto un extremo ou outro, prefiero o frío.
1: Xa. Pero bueno, pero mira, bueno, aquí non vai moito frío, viñeche, pero temos un tempo bastante bon,
0: Eu ainda sigo un pantalón corto e camiseta sí, sí, corta. O que pasa é que a partir desta hora, igual xa teño que puñer algo máis. Pero eu andaba así día e noite lá,
1: Bueno, digo che que son frioleras esta semana, andiven en pantalón corto, en manga corta, rarísimo en abril, O sea que por aquí estivo calor, estivo un tempo veraniego, A verdad que estamos... con a temperatura elevada. É verdad que a noite refresca un poquinho, pero pola mañá, mediodía, moi ben. Eu firmaba tamén este clima aquí agora, Sí.
0: Ah, eu tamén. Eu meter non chova, eu prefiro abrigarme pola mañá xa pola noite e depois durante o día que teña como estes días.
1: Pois sí, sí. Depois de momento vai seguir así, así que vamos a aproveitalo.
0: Xa que aproveitar.
1: Tere vacacións ainda estás ou xa empezaste a traballar?
0: Estou hasta empezo o sábado, a semana.
1: Bueno, pois pues, ainda che queda un poquinho.
0: Bueno, non xa nada, coxe xa vai casa lú. Quédame mañá.
1: Bueno.
0: Para facer a maleta e facer a do traballo.
1: Xa, bueno, é así a vida.
0: Pero bueno, hai que coller ilusión e traballar para as próximas.
1: Claro que sí, home, ademais estás medio día libre, libras días, quero decir, non é... É saúde, o traballo é saúde tamén, claro que sí.
0: Ou todo de mañá ou todo de tarde, eso, sí.
1: Por eso, por eso.
0: Non é como estuvera todo o día aí.
1: Claro, claro.
0: E despois polo resto, ben. Fundo festa, xa che dixen, a tal, ben, moi ben.
1: Estupendo.
0: Sol, playa, festa e... Galados e todo, bueno, todo eso. O que se faría aquí no verano, fixo un nuevo lá abaixo.
1: Que ben, pois mira, xa ves co traballo feito.
0: Ahora aproveitar aquí o verano, esperemos que viña bo.
1: Ahora aquí, muy ben, así aproveitas todo, da lama e xa daqui, mira que ben.
0: Eso.
1: Bueno, que ximos poñer de canción, me vas poñer fácil ou non?
0: Que culleste así, chamei e culleu Lucía rápido hoxe. Que non contaba entrar hoxe.
1: Non me podes decir eso, Adrián, que mo di moita xente, eu quedome que digo, que fago? Dime, ai, pois non sei que canción, porque me colleu desprevenido, digo, xa, chamamos a un programa de dedicar canción e non tedes pensada canción, que fago con vos?
0: Pois hoxe foi así, eu dixe, vou chamar nada, a esta hora xa non me collen, que a hora que é xa nada. Dixe, vou chamar xusto de hoxe...
1: Quédame de pouca fe.
0: Dixe, bueno, pois, eu que sei, unha que vexaste aí, xa sabe o meu estilo...
1: Queres Grupo Beatriz, queres Harmonía Show... Queres Nueva Línea?
0: Harmonía Show, que Nueva Línea xa sonou hoxe, non?
1: Sí, Harmonía Show, sonou Noche de Copas, sí.
0: Pois, a ver, se os podo ver eu este ano por aí, andan por aí cerca, andan suba baixa tamén, tan a ver, se pillan algo de sol en Canarias e veñen pasar aquí algo de tal. A ver se os vexo este verano e xa te diría a ver que tal é.
1: Vale, vamos a poñer de los besos que te di Harmonía Show, parece che, que xa non poñemos vale habitualmente, a ver que tal.
0: Sí, a ver, é de... E se algún día se está escoitando abaixo, que se animen a volver para arriba, que aquí como se ven ainda, igual que cando estaban arriba. De momento, eso non cambiou, cambiarían outras cosas, pero a gastronomía sigue igual.
1: Eso mellora cada vez máis.
0: Incluso
1: sí.
0: Mellora, así que se animen a volver para arriba, que se botan de menos.
1: Harmonía Show, veña.
0: Bueno, e despois vai para esa gran familia. Gracias por todo, por deixarme estar alá. Un ano máis, gracias por todo. Despois pares que dedico sempre para Miranda. Luís non chamou estes días, verdad?
1: No.
0: A ver se agora cando empece a traballar, a ver se conseguimos entrar. Bueno, para Luís, que ao mellor se está escoitando estas horas, se saiu a traballar seguramente. Para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, para meus pais, para o meu irmán, para vos. Pasar bo fin de semana e hasta a semana que ven. E xa empezamos a rutina o sábado.
1: Veña, pois a empezar con forza, con bope e a seguir escoitando. Vale, Adrián?
0: Vale.
1: Un abraciño. Gracias por chamar. Chao.
0: Chao, hasta a semana.

0: continuamos en La Tarde Es Tuya. Vamos a Lalín, desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana, buenas tardes. Chovendo a rayón de sol.
0: ¿Qué me dis? Chove por ahí.
1: Chove, rayo sol, está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en A Coruña non choveu en toda a tarde. Está unha tarde solada, pues
1: aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Eu salí un momentiño que iba a poñer unhos pimientos, pero se teñen que volver para dentro.
0: Caramba, xa, non deixou a auga que
1: cocheras. Non, dixo, me deixas para mañá.
0: Oxe, ten traballe, sí. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí.
1: Por iso, a ver se mañá non chove, se non empeza a poñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben. Xa
0: coa maleta, ben. Coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, xa, Harry, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o seguinte, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me decías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pois hai que ter ilusión, muller, hai que facer as ganas ás veces, porque ás veces é verdad que hai que loitar contra un mesmo, non? Hai como dúas
1: sí,
0: iras,
1: sí.
0: Unha que di, pero para que, non teño ganas, e outra que di, veña, tens que ir, tal. Fixeche caso a que decía que tiña que ir, e fixeche ben.
1: Sí, é que me dicían todos, vaya, dicían morneto, xa, vaya, non vai pasar mal, vaya. Eu, a verdad, que me... Pero pois, ao final, dixen, pois, agora xa que tá, agora vou. É de feito que sí, que vim moi contenta.
0: Que ben,
1: sempre é unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, entonces, eu teño ido
0: con
1: meu marido.
0: Claro,
1: é
0: distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois xa costa máis. Claro, pero bueno, claro. Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Están cariños.
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina. Hola, que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou, hola. Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto. Hola, ben, vale. Di hola. Hola.
0: Hola.
1: Non te vou dar agora, non.
0: El algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola, que tal iso,
1: hola.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostra, acaba de explicar sí. Perfectamente, hola, que tal, Hola,
1: sí,
0: que tal,
1: hola,
0: lo dixo perfectamente
1: hola,
0: ahora.
1: Hola, guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola, a Susana, poñémoslo que dice en el programa.
1: Hola, Susana. Estou intentando decidio, como aprendo a decir hola guapa, e ponde más,
0: que ten
1: que deciros tamén.
0: Bueno, encantaríame, ti sigue aí. El paso un enfado.
1: Os nenos, lo che di, os nenos, xa digo yo, os nenos veñen hoxe, os nenos non son de ar mío.
0: Xa, pero bueno.
1: O mar novo ten 13 anos.
0: Bueno, non son nenos.
1: Pero bueno.
0: Sempre vas ser
1: menos. Os nenos.
0: Que linda. A él pasou un enfado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque marcharas de vacacións.
1: No, él non, él fala moito a mañá. O que pasa que él é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya xa a mañá, que non echa moito... Pero él fala máis.
0: Él fala máis, enténdese mellor, pero moi... contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións.
0: Na intimidade.
1: Si cando uso... Sí, ele é moi... E ademais, tamén ven calquera ou veñen uns rapaces á casa e nunca se acerca así pa diante como ela.
0: Ela é máis de charachera.
1: Ela acercase máis, e despois sí, cando lle vas dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noz, ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro, pero bueno,
1: é máis tímido.
0: É máis reservado, que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pois despois de ese...
1: Teresa, desde o primeiro día.
0: Se foron así. Despois de ese hola, que tal? De Catalina, imos poñerche a canción, entón, Sira, que te apetece?
1: Sí. Forme un mil de cumbias, mesmo. Hoxe vai pa toda a miña familia, especialmente pa a miña neta, que se graduou o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira. Sí. É que se escoita perfectamente.
1: Sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que sí, se escuchó sí. Perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando estaba tranquila, una amiga que yo reí, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla uno andar más. Entonces, claro, se anda allí en botella un poquillo de comer, a botella de lo que yo gustan a ellos, entonces están más.
0: Alegres, más alegres. Perdona que te interrumpí, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. ¿Qué pasa? Que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escuchar hola, ¿qué tal? Tan claramente, que parece una grabación, vamos.
1: A ver si que...
0: Fala mejor que nos. Vamos, entiéndese.
1: Que yo saco una foto, que a ver si te mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame foto.
1: Para que ves.
0: Envíame a foto de la sí, y dos panciños también que tes ahí.
1: Os conciños tamén, os pobres, ahora xa van estar contentos, pero non estuveron disgustados, están máis pobriños.
0: Claro, estaban a tener menos.
1: Estaban que... os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaban que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliño.
0: Ahora, como saben que volves, xa a próxima vez non nos vai pasar igual, xa din, volve sempre, xa está.
1: No, ya ademais, a casa viñan todos os días... Es decir, que tampoco no nos pasaron tan mal que te venían todos los días velos.
0: Claro que sí, mujer. Lo que pasa es que siempre votan de menos.
1: Hombre, claro.
0: Bueno, hombre, pues,
1: claro.
0: Imos bailar en Toncumbias.
1: Bueno, pues bailamos. Después ya te diré cómo voy a pasar no, bueno, no graduación, que después a la ira de festa va.
0: Ah, y ti también vas a graduación.
1: Pero iré a ver la graduación.
0: Qué bien. Sí. ¿Qué me dices? ¿Que o sábado o viernes?
1: Sí.
0: ¿O sábado?
1: Sí. O sábado. Pues
0: o
1: sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polvo camiño.
1: Sí.
0: Entón, se dedicamos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: O sea, especialmente para... para ti, acá unha mija
0: que
1: para María de Lalín, para Manuel Estrada y a su familia.
0: Estupendo.
1: Pues para mi familia.
0: Vale.
1: Así se van todos excluidos para la familia de radio, que es bastante
0: amplia.
1: ¿Sabes, Susana? Otro día, Oina González de noche.
0: ¿En este?
1: A noche. Nun programa que hai, bueno, non me acordo agora como explicarche.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite. Sí, na llega a dúas. Nun programa que hai, pa próximo que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí, se vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio.
1: Él
0: vai pa cama as 9, pero como durme pouco, chama a radio. Foi ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro que sí.
1: Despois chama a radio, yo ya aí outro día tiño o barco, xa máis. Eu non me acordo de dicirche xa. Despois, claro, agora marcha cedo pa cama, claro. Despois ten que...
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para él tamén le dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos bicos, chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual pa ti, chao.
0: Nos pedía mix de cumbias, pues venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título a morir.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Voy con un mensaje que dice: boa e próspera tarde dende Mondariz, son Chomín, pero unha tarde como esta botamos de rock and roll e criticamos un pouco. Di, podería despoñer de su por Scorpions, porfa, si experto. Claro que sí, Chomín, unha aperta enorme, poñemos xa a música de Scorpions.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo con tema de hoxe, non, porque a música... Pero antes de me dir unha cousa. Estou vendo, lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, está, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira, aí na Coruña cada noite de San Xoán apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela, está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: a tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que xa escribiría a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para ver unha mirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión, Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por qué, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio... cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ao non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: nunca... Nunca cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: No, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo Maestro Rodrigo, o concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí e son buscas, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que me chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu... Sí, digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, ¿eh? Pero en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabíamos que era esa película, non? Resulta que era a vida dun, non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película, eh? Ahora, sí. A película era maravillosa, eh? Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E despois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non a escoitei moito profundamente, non? Porque non o contas moito, así como do resto. O resto dos aparatos sí que escoites, non?
0: Fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interés en saber, ois, como será pois un concerto de arpa, ou como, que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí, e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: e, bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí.
0: Pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Ani Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro, pero a idea é, bueno, porque todavía quizáis siga sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga habendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se tiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo, pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a min eses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh. Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai, hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: Ahora como es que a cousa, veña.
0: Benvido, boa noite. Grazas, moi boa noite, ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.